0: ngeceni bumi langit geter kawan pater nggih kaki ganyang sing kula jeki menjeki nek enten burune mboten sidone nggih bejo ciloko sampeyan nyangka
1: aman kula cencel poro
2: nggih poro kula ndak nyuwun nggih kula ngeten mawon nggih kula tak nyuwun pamit telah sonten ngapunten lho kang nggih
1: ngapunten lho jan kula niki mboten saged betani napa-napa
2: mboten napa-napa
0: soalé sampeyan mriki mboten mboten napa-napa
2: saged mawon jenengan niku
0: Selamat aku wis tuwek kok biyen jek enom ngene wis bareng-bareng ngomong ya bareng pelek lek biyen. Aku iki ya kok ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Ngono. Marotuamu.
1: Ngerti marotuamu, calon marotuamu tu mau lo.
3: Aku wis ngerti ku aku, Mbok. Lu
1: teman nanan, Jok, lakon mau ning ndi?
3: Aku kemang gedhepi nang mburi kono, Mbok, tak mau nyoba wong ning
0: mburi. Ya, cha, ana wong tuwa. Ojo jauh.
1: Ana wong tuwa omong iku lho.
0: Apa?
3: Apa? Aku timbangane aku izin aku bilang karo kanca-kanca karo tobo-tobo, Pak. Aku tak mending aku tak lumuai lo, Pak.
1: Yo, yo, yo.
3: Kaya
0: lho, Pak. Kaitane kaya ngisin-ngisin nondo. Tapi mburine memang ku yo
1: kasane.
0: Kan urunge kon bakal dadi mantune.
1: Yo, iku mau nek urung ngene to. Calone bojomu iki mau nyambut gawe jarene.
3: Ora, Bos. Sampe aja nutup-nutupi kok aku wis ngerti sembarang wis ngerti, Pak.
1: Lah terus
3: aku saiki timbangane aku wirang aku isin aku kok aku tak cuma nyambut gawe.
1: Aku gawe ana.
3: Yo.
1: Jaga diri nduk, yen ngokon bocah wedok.
3: Aku sing
1: ati ati yo, Mas.
3: Yo wis aku budal yo, Pak, Mbok. Sampe sing ati yo, Mas, yo, Mbok.
1: Yo yo ati ati yo, nduk. Polane ndang
0: ngekek kabar, Mbok. Mati arek kemang krungu.
1: Nah,
0: kenapa sama, rek? Ya, kan gak ya apa, jenye buan, rek, kaya kan sopo gak banter, kan jenye pegel. Wih, lek panjenye keputusan Erika, kaya ngunung, ya. Wih, ayo arek-arek apa, genduk, dungak-dungak, kamu golek nyambut gaib, kan ini selamat. Ya, oleh rezeki sih ngake, lan barokah, cek kena gisang itu, wek, besok, ya.
1: Iya, iya, iya.